ta tweret pe Ukwaro dan kumi chokin kubu ni nga ta tweret pe Oh, ilo ko doko tiny mom Ukwaro piri piri en kubu ni nga ta tweret pe